0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 3 minute je tačno. Stigla nam je Jasmina sa vestima. Jasmina, šta ima novo?
3: Vesti. TDI Radio.
4: Više škola u Srbiji evakuisano je zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Ministarstvo prosvete saopštava da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Radnici Ministarstva za infrastrukturu sa sedištem u Prištini menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice uz asistenciju lokalne policije. Planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Predsednik opštine severnog dela Kosovske Mitrovice Milan Radojević rekao je da ova aktivnost nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin Milić na okolnosti izvršenja krivičnih dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u odnosu na nove dokaze prikupljene u toku istrage. Kako se navodi, tokom saslušanja Milić je izneo svoju odbranu. Ukrajina je napala vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava od 3. do 6. juna, a koji se nalazi 17 km od naftnog terminala koji je pogođen. Odbojkašice Srbije pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacija sa rezultatom 3-0, a meč je odigran u okviru prve sedmice u kineskom Nankingu. Sljedeći protivnik biće Poljska, a meč je na programu u petak.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Slušate TDI.

i Opalite na TD Radio. A napokon smo posle mjesec dana dočekali da saznamo kakvu to tajnu Taylor Swift i ona franšiza filmova Toy Story, pošto sad izlazi peti deo, šta oni to već mjesec dana kriju, a ispostavlja se da je naravno kolaboracija za pesmu, odnosno Taylor je smislila i napisala i snimila jednu pesmicu koja se